0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: What's up, guys? It's Harvey.

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: What a man gotta do. Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hi, I'm Dan from Bastille.
3: He's my favorite song.
2: Good grief.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են. Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով. Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
1: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
0: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
1: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
1: What's up? This is Nick.
2: And we're the Jonas Brothers.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. DLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրվելու Վասանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորդի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, գազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Şoke. Հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-5

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
2: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.com կայքում։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
4: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում։
2: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրվելու Բացանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, Կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, Գյումրին մեր երկրի հյուսիսային դարպասը, Գյումրին ռազմավարական կետ է Հայաստանի և տարածաշրջանի լոգիստիկ զարգացման համար և նրա զարգացման բանալին ճիշտ գրագետ համակարգային որոշումների մեջ է, որոնց կարևոր մասը կայացվում է Երևանում։ Գյումրին չպիտի տուժի Երևանում կայացված սխալ որոշումների հետևանքով։ Մենք առաջարկում ենք ծրագրեր, որոնք հաշվի են առնում քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր առանձնահատկությունները։ Գյումրին հյուսիսային դարպաս։ Այս ընկալումը թույլ կտա Շիրակի աշխարհագրական դիրքը վերածել երկարաժամկետ տնտեսական առավելության։ Թեթև արդյունաբերության ոլորտում տասնամյակներով առկա ներուժը թույլ է տալիս Գյումրին վերստին դարձնել հարավային Կովկասի թեթև արդյունաբերության մայրաքաղաքը։ Լոգիստիկ կենտրոն, դեպի Վրաստան և Գյումրի կարս ուղղության հավանական վերաբացումը քաղաքը կդարձնի բանուկ երկաթուղային հանգույց։ Փոքր և միջին բիզնեսի քաղաք, ստեղծել պայմաններ, որպեսզի Գյումրիում ապրելն ու վաստակելը լինի շահավետ։ Հայաստանի մարզական մայրաքաղաք, նախագծի էությունը սպորտը, կրթության, առողջապահության և սոցիալական շարժունակության հիմք դարձնելն է։ Ավանդույթների և նոր տեսլականների քաղաք, Գյումրու պատմական ինքնությունը համատեղել ժամանակակից զարգացման և երիտասարդների համար ստեղծվող հնարավորությունների հետ։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
2: Հիմա էլ նոր սուտ են հորինել, թե Նիկոլաո կամ Փաշինյանը կամ Վարչապետը կամ ոնց պատրաստվում է 300,000 ադրբեջանցի բերի Հայաստան եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն այդ ապուշ հոլովակ են նկարել այդ առիթով ու երեք չի առաջի օրը $85,000 էր, հիմա արդեն մեր հաշվարկներով մոտավորապես $200,000-$300,000 մենակ գովազդի փող են տվել, որը հոլովակը պտտվի հանրապետության հեռուստաընկերություններով, բանի YouTube-ի ալիքներով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց դա մտածածին մի հատ պրովոկացիա է։ Մենք վերադառնում ենք Հայաստանի հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին հեռացած հայերին ենք վերադարձնում Հայաստանի հանրապետություն։ Եվ 2025 թվականը առաջին տարին է մեր պատմության մեջ, երբ որ Հայաստանի քաղաքացիների արտագաղթը կանգնելա եւ ներգաղթա սկսել, եւ այդ մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյան, Կալուգացի օլիգարխ, Բելարուսամետ օլիգարխ, Սերժով Լեմոնով ուղղակի պայթում են, որ ես Հայաստանը դատարկելու իրենց ուղեկիցը ոչ միայն չեմ շարունակում, այլև մենք վերադարձում ենք հայերին Հայաստան, մենք վերադարձում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստան, եւ այդ պրոցեսը սկսվել է, եւ այդ պրոցեսը անշրջելի է, եւ պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, երկրագլուխ մաֆիան չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, եւ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացին միամուր գնալու են ընտրական տեղամաս Հայաստանի Հանրապետության սրբազան հողից վերջնական եւ անշրջելիորեն արմատախիլ անելու պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությանը եւ երկրագլուխ մաֆիային Սերժով, Գագոյով, Կալուգացիով, Լևոնով, Ռոբերտով եւ նրանց իվերչով պետք է պատասխանտան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին տասնյակ տարիներով կեղեքելու, ապագա նրանցից խլելու, կյանքը նրանցից խլելու, հեռանկարը նրանցից խլելու, հայրենիքը նրանցից խլելու համար եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի տրիումֆի ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ցնծության ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի երջանկության ապրելու, կյանքը վայելելու, ազատությունը վայելելու, պետությունը վայելելու, իրականությունը վայելելու, ապագան վայելելու ժամը, թարգն ատակներին եւ կենցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ուշադրություն, Բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Hit music.
3: Hi, it's Ed Sheeran.

0: чёрная. Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէշլի տոնավաճառը Էշլի Հոմս Թորում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է, մինչև 22:00. Շտապեք Էշլի Հոմս Թոր, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ușa drăson, garnanain mezer ceravegaium șarunacvumen. Mincev mai sieră sun mega, gânec ca huichef electrotehnica, axein masnac soh șat mezte sa canuț, garnanain șat mezer cerov. Mai rămăsnere, vega chetem.
2: Maria, sezonul bat suma bați me sărcearanii amarain hatvața der patraș ci. Ես տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հեռախոսար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Centrum.

0: Հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
1: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd. Give it up for The Weeknd. And y'all

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Տուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն, արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրվելու Վարձանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
2: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում

Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում։

Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող

Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ, և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հիմա նոր սուտ են հորինել, թե Նիկոլաո կամ Փաշինյանը կամ վարչապետը կամ ոնց պատրաստվում է 300,000 ադրբեջանցի բերի Հայաստան եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն այդ ապուշ հոլովակ են նկարել այդ առիթով ու երեք չի առաջին օրը $85,000 էր, հիմա արդեն մեր հաշվարկներով մոտավորապես $200,000-$300,000 մենակ գովազդի փող են տվել, որ այդ հոլովակը պտտվի հանրապետության հեռուստաընկերություններով, բանի YouTube-ի ալիքներով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց դա մտածածին մի հատ պրովոկացիա է։ Մենք վերադառնում ենք Հայաստանի հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին հեռացած հայերին ենք վերադառնում Հայաստանի հանրապետություն։ Եվ 2025 թվականը առաջին տարին է մեր պատմության մեջ, երբ որ Հայաստանի քաղաքացիների արտագաղթը կանգնել է եւ ներգաղթա սկսել, եւ այդ մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյան, Կալուգացի օլիգարխ, Հեմ Բելարուսամետ օլիգարխ, Սերժով Լեմոնով ուղղակի պայթում են, որ ես Հայաստանը դատարկելու իրենց ուղեկիցը ոչ միայն չեմ շարունակում, այլև մենք վերադարձում ենք հայերին Հայաստան, մենք վերադարձում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստան, եւ այդ պրոցեսը սկսվելա, եւ այդ պրոցեսը անշրջելի է, եւ պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, երկրագլուխ մաֆիան չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, եւ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացին միամուր գնալու են ընտրական տեղամաս Հայաստանի Հանրապետության սրբազան հողից վերջնական եւ անշրջելիորեն արմատախիլ անելու պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությանը եւ երկրագլուխ մաֆիային Սերժով, Գագոյով, Կալուգացիով, Լևոնով, Ռոբերտով եւ նրանց իվերչով պետք է պատասխան տան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին 10 տարիներով կեղեքելու, ապագա նրանցից խլելու, կյանքը նրանցից խլելու, հեռանկարը նրանցից խլելու, հայրենիքը նրանցից խլելու համար եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի տրիումֆի ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ցնծության ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի երջանկության ապրելու, կյանքը վայելելու, ազատությունը վայելելու, պետությունը վայելելու, իրականությունը վայելելու, ապագան վայելելու ժամը, թարգն ատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ushtrësun, gardënain me zehçere vegajum sharunakvumen. Minqev më i si rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me cte se kanus, gardënain shat me zehçerov. Më rëmëstere, vega ketem.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, barcër gënahata ka një jera shkavore.
3: Ushtrësun, kaga ka surqe hëmum, Ararat Kofi. Surç vor pat mocionuni.
4: Heta kërkir araqarkun e Sovjoic. Miacir Ovjoi tan interneti jev uin kerostatesucian carajucane 4.50% zëhqov. Mandra masnere, Ovjo, kete em kajkum.
5: Hajri e vorti martirosianner, ashkari karere mer motic. Araqarkum enk marmari graniti, onyxi bënakan jev arestakan kvartsneri angerazanceri tesakani jev aveli kan 1500 tesaki kar. Sksac 8900 dramic. Hajri e vorti martirosianner, ashkari karere mer motic. 15 tagamas, shirazi 13 kotorak 3. Herakos 098-85-55-55.
6: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
7: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
6: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
7: Մեկ օրում?
8: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV

0: by step, won't you give me that step by step? I...
1: Գովաստ. Կահույքի ամենամյա ամենաէշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Կոսմո 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
6: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ վերանորոգ Ռոքմամփ և հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ ես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Ես չի գիտեմ, որևէ մեկը հավատում է, որ Եվրոմիությունը գալով է հարավային Կովկաս։ Դեմ շատ լավ կլինի, որ գար։ Իրականում շատ լավ կլինի, որ գար։ Բայց չի գալու։ Աշխարհագրությունն է այդպիսին։ Աշխարհագրությունը դաժան երևույթ է, չես կարող փոխել։ Հիմա այդ քարտեզի վրա ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես պտտիր գլոբուսը, չի փոխվում։ Տեսանելի ապագայում դա հնարավոր չի։ Հնարավոր է, եթե Թուրքիան դառնա, Վրաստանը դառնա, դրանից հետո մենք 20 տարի, 25 տարի հերթում կաղնես, եթե մինչ այդ Եվրոմիությունը այս տեսակով դեռ պահպանվի։ Սա է իրականությունը։ Սա մի սուտ է, որը սենց լավ բանի մեջ, սենց փաթեթավորված, այդ հեքիաթը փորձում են ծախել մեր ժողովրդին։ Մի խափվեք, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մենք ասում ենք, Եվրոպան բերենք այստեղ, բարեփոխենք մեր երկիրը, արժեքային համակարգը բերենք և սարքենք այն երկիրը, որը երբուզի անդամակցի։ Բայց այսօր մի արեք քայլեր, որոնք մեր գլխին պրոբլեմ են բերելու, փորձադաշ չենք։ Հարավային Կովկասը այլ ռեգիոն է։ Հարավում Իրան, հյուսում Ռուսաստան և այս աշխարհակաղակական լարված իրավիճակում սեփական ժողովրդի գլխին երրորդ անգամ փորձանք մի բերեք։ Համաձայն եք։ Ձեր գույքահարկերը մնաց նույնը, թե բարձրացավ։ Բարձրացավ, չէ՞։ Ապրեք։ Ես կառաջարկեի, որ գույքահարկի այդ գույքահարկի անունը փոխեն։ Ասեն հարկ պարգևավճարների համար։ Ուրիշ անվանում, ուղղակի չի կար, հարկ պարգևավճարների համար։ Ուղղակի միայն բացատրությունը դա է։ Ինչ եք ընկել այդ ժողովրդի հետևից։ Ինձ հիշեցնում են Պոնչիկ Պերաշկի մասին, բայց լավ են ուտում, չէ՞։ Իսկապես լավ են ուտում։ Կարծում եմ, նման ձևով նաև բյուջեն են ուտում, նման ձևով ձեզանից հավաքած հարկերն են ուտում։ Ես ձեզ խոստանում եմ, սա մի սերիալ է լինելու, որ կարող եք իսկապես պոպկորնով նստել նայել, թե այդ 8 միլիարդը ուրա գնացել։ 8 միլիարդ դոլար բերել երկիր և այդ 8 միլիարդով ոչինչ չկառուցել, այնպիսի բան չկառուցել, որ ուղղակի երևա, սա յուրատուկ ընդունակություն, տաղանդ պետք է ունենաս։ Մենք էլ էինք կառուցում, շատ էինք կառուցում, ոչ մի բան պարտքով, գրեթե ոչ մի բան պարտքով չենք կառուցել, գրեթե ոչ մի բան։ Աղետի գոտի ենք վերակառնել առանց պարտքերի մեջ մտնելու։ Հիմա սա է մեր մոդելը։ Պարտքով, գիտեք, բան է, մարդիկան չէ, որ սենց բանկեր են գնում, սպառողական վարկեր են վերցնում, ավելի շատ ծախսում են, պիրամիդա բուրգա կառուցում, հետո գրավադրած տունն է կորցնում։ Հիմա մենք այս վիճակում ենք։ Եվ հետո ասելու են, ժողովուրդ ջան, բա էսա ինչ անենք, միայն փրկությունը Արեմտյան Ադրբեջանն է։ Սա է լինելու։ Եթե իշխանությունը պրոբլեմներ է ստեղծում, փոխանակ պրոբլեմներ լուծելու, այդ իշխանությունը գլխացավանք է և օր առաջ պետք է իրենցից ազատվել։ Մի արտահայտություն կա այս, ուղղակի միջև այստեղ գալը հիշեցի, այդ կզացած մարդը ավելի շատ ատում է ոչ թե նրան, ով իրեն կզացրել է, ատում է նրանց, ով չի կզացել։ Եվ դրա համար այդ մարդը ատում մինչև այսօր բոլոր պայքարող կերպարներին, բոլորին։ Սա մի բարդույթ է, որը խորը նստած է մարդու մեջ, ենթադրում են, որ իծն է, ուղղակի տեսակ է, եւ այդ տեսակը այսօր առաջնորդում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Խայտառակություն է։ Լեգտեությունը հասել է նրան, որ այսօր հարվածում է մեր ինքնությանը։ Ես չեմ հիշում Հայաստանի պատմության մեջ, որ որևէ մեկը համարձակվի խոսել ինքնության դեմ, խոսել եկեղեցու դեմ։ Հիմա այ համբալ, ինչ ունես դրա հետ։ Իմ տպավորությունը, որ այստեղ ինչ որ պուլտ կա որևէ մի տեղ, եւ չիպ կա այդ գլխում, եւ այդ պուլտը սենց կառավարվում է այդ գլուխը ինչ որ մի չիպով որևէ տեղից, հաստատ Հայաստանից չի։ Հիմա ռոբոտներ են, չէ՞ սարքում մարդու նման։ Հիմա այս մարդը իմ տպավորությունը ոնց որ Ալիևի տուզիկը դառած է։ Ընդհանրապես ամենից լավ իշխանությունը, ժողովուրդ ջան, ամենից լավ իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը ամեն օր չի գոռում, որ ես իշխանություն եմ, ես իշխանություն եմ, արի իր գործն է արում։ Եթե ամեն ինչ բերում ես կարգի, ամենից լավ իշխանությունը նա է, որին ժողովուրդը չի նկատում, հանգիստ իր կյանքով ապրում է։ Հենց ժողովուրդը ամեն անգամ իշխանության մասին մտածում է, ուրեմն պրոբլեմ ունի։ Տրաֆիկա, պրոպկա, չգիտեմ, մինտեղ ես չեն լուծել, ես գողացան, են գողացան, ինչ ես ասում, ասում ես լավ, տեր ու տիրական չկա ստեղ, աշխատող չկա, ուրեմն ամենից լավ իշխանությունը նա է, որը այնպես է ամեն ինչ կազմակերպում, որ անընդհատ ինքնահաստատման կարիք ինքը չունենա։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք, ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին. Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
3: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Disco X on

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7 Երաշխավորված խաղաղություն Բարգավաճ Հայաստան Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն
2: Ցանկացած երկրում անհրաժեշտ է խոշոր տնտեսական ծրագրի իրականացում պետականորեն
3: Պետք է կազմակերպի ինչ արտադրենք, ինչ ստեղծենք, ինչ կարողանանք համատեղ, միասնական, որ զարգանա, բյուջեն ավելանա։ Պետք է կապ ունենաս, անցած ճանապարհ ունենաս, փորձ ունենաս, պատկերացում ունենաս։ Այսօր մեր երկիրը ինչ ունի, ինչի պահանջարկա, տարածաշրջանում ինչ տեղում ենք, որ կարանք և կամուրջ հանդիսանանք, կարանք կազմակերպենք, մենք ոչ մեկ հետ ճշտամուտ պետք է չլինենք ժողովուրդ։
2: Այսօր խոշոր ծրագիր իրականացնեմ Քրիստոսի արժանի կառուցման համար։ Հազարավոր մարդիկ արդեն մեկը ուրանոցակառուցում, մեկը փոքրիկ ինչ-որ հացի տեղա կառուցում, մեկը մտածում է ինչ-որ մի սուվենիր պատրաստի, այդ բոլորը աշխատատեղեր են։ Եթե դրապես երկու ծրագիրեն երեք կազմակերպենք, գումարը և պետությանը մնալու, և տնտեսությանը, և ժողովրդին, և տաքսիստին, և գյուղացուն, և շինարարին, և առևտրականին։ Պատրաստ եմ միասնական կազմակերպելու, աջակցելու, ստեղծելու, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք, ազգովի։
0: Ուժեղ տնտեսությունը երկրի անվտանգության և բարեկեցության երաշխիքն է։ Մենք գիտենք ներուժը, առաջընթացի վերածելու ճանապարհը։ Հայաստանը պետք է դառնա մեծամասշտաբ ներդրումների երկիր։ Բարենպաստ հարկային միջավայրով, պաշտպանված փոքր ու միջին բիզնեսով, նոր աշխատատեղերով։ Հայաստանը պետք է զարգանա, ծաղկի, ոչ թե խոսքերով, այլ գործով։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մեգանախագծեր Հայաստանի համար։ Հատիս նախագիծ։ Քրիստոսի արձանի և Նոյան Տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսք ապահովելու ամբողջ աշխարհից։ Տրանսպորտ և կապ։ Հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գործու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մրցունակ տնտեսություն և բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական և սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նոր տնտեսական, հարկաբյուջետային, դրամավարկային և արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք 10 մարզերում ստեղծել հարկերից ազատված 10 արդյունաբերական գոտիներ։ Առաջիկա 2 տարիներին նվազագույն աշխատավարձը փուլային տարբերակով դարձնել 150,000 դրամ։ Տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել շրջանառության հարկից։ Տարեկան 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%։ Առևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր։ Կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը։ Վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում։ Առաջիկա 2 տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել։ Առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով։ մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տուժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում։ Իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
4: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
5: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On.
5: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
6: ամենազվարճալի,
5: չլսված ու չտեսնված
6: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
7: Այո, Ռադիո Մարշալը 103.5 հաճախականություն, լեգենդար պատմամշակութային վավերագրական ռադիո հաղորդաշար Սիփան Ստելա, բայց այսօր այն էքսկլյուզիվ է, ինչպես որ մի քան անգամ եղել է էքսկլյուզիվ, սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր Ստելան դարձյալ երկրում չէ, գնացել է Ավստրիա,
8: սիմպոզիում,
7: այո, եւ այսօր այստեղ ինձ հետ աշխատում է Ռաֆայել Ջալալյանը, մարտում հետ շատ կրեատիվ աշխատանքների մեջ ենք։
8: Բարև Սիփան։
7: Բարև Ռաֆայել։
8: Բարև սիրելի ռադիոսողներ։
7: Դեռ շատ նախագծերում ենք հանդես գալիս եւ այսօր Ռաֆ պատիվ է։
8: Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալել է սիրելի Սիփան, որ այսօր ես Ստելայա փոխարինի չեմ աշխատելու։ Ես դրանով պարտանում եմ։ Ապրես։
7: Ոնց ես։
8: Լավ եմ, դու ոնց ես։
7: Ես ռամբ հարավից իրար հետ ենք։ Նայ, ուրեմն ես չգիտեմ հասել եմ կես տարիք ասել թե չէ, բայց այն մարդիկ, ովքեր նոր են միացել մեզ, ասենք որ Սիփան Ստելան, իսկ այս պայից գզապեն Սիփան Ռաֆայել, թե Սիփան Ռաֆ։
8: Մոտակա 17 րոպե։
7: Սիփան Ռաֆոն ոնց որ բան բրսկամարտիկ լինի։
8: Սիփան Ռաֆո, բաս փյուրքը հայ։
7: Նայ գրող է։
8: Կարա լինի, բայց 18-րդ տարի որ մահացել է։ Tuberculosis. Սիփան Ռաֆո։ Okay, գնանք։
7: Սիփան Ռաֆո, ուրեմն ասենք, մենք այս առաջիկա 20 րոպեներին կարդալու ենք
8: լուրեր։ Այո, ամփոփելու ենք։
7: Ուրեմն տեղեկացնենք մեր շատ հարգելի ռադիո լսողներին, որ մենք բոբո նորությունները չենք արթոն, որը Facebook-ում հիմնականում վերում է։

0: Եթե
1: խնդրեմ, դե ամենա երևի թե այս օրերի քննարկվող նորություններից մեկը իհարկե
0: I got to Armenia.
1: Բայց իսկ կարո՞ղ է Ստելան Ավստրիա հենց դրա համար գնացել։
0: Իսկ մեզ պետք է ճշտեմ, իսկ մենք դելեգացիա։
1: Մի բան կա։
0: Բան, դա
1: կպել գնացել։ Դես Ավստրիայի մայրաքաղաքում Վիեննայում տեղի ունեցավ Եվրատեսիլը, կիսաեզրափակիչները եւ
0: օրերը ստեղ ունեցավ։
1: Այո, օրերը ստեղ ունեցան կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչը, բայց մենք կիսաեզրափակիչներից կխոսենք, որովհետեւ փառահեղ պարտվեցինք այնտեղ։ Մեր երկրի պատվիրակ, այո, մեր երկրի պատվիրակ Սիմոնը չկարողացավ հաղթահարել կիսաեզրափակիչի արգելքը։ Բայց չենք վհատվում, չենք վհատվում, ամեն ինչի մեջ լավն է պետք տեսնել։ Մյուս տարի ենք մաստակցել։ Ես չէի ուզի, որ մյուս տարի ենք մաստակցել, կամ եթե սենց է ավելավա պետք չի, բայց չէ, կա շատ լավ մի առավելություն, այսինքն դրական նյութ այս ամեն ինչի մեջ Վրաստանն էլ չի անցել։
0: Ա, ճիշտ է, որ մեր սիրտով լինի։ Էլ գիտեք որ նայեմ, որ մի հատ օրինակ չգիտեմ, լվացքը տանում է, մեր լվացքը տանում է
1: Ֆրունտենի տարի, որ ամբողջ շենքինը չկա լավ է զգում,
0: քեզ։ Հետաքրքիր է, ես դեպքի եղել եմ, որ համ Վրաստանը ճանցնի ամեն։
1: Չեմ կարող հիշել, ես վերջին տարիներ Եվրատեսին համարյա թե չեմ հետևել, բայց
0: 2006-ի աշխարհի խաղերը, որ ոչ մի մեկ մաստակցել չի
1: Վրաստան։ Դե բոլոր խաղերն է
0: տես աշխարհի։ Դե դու ֆուտբոլի շատ լավ ես, Ռաֆ։ Նախ շնորհակալություն այս նորությանն համար, որ այդպես տրագիկոմեդիա է մեջ ամցից ահկանցա։ Իսկ
1: պատկերացրեք,
0: որ օրինակ կար դեցներ, որ Եվրատեսի չանցնեին, ընկնեին ու հիշ ազգերի լիգա։
1: Այդ որ փոքր երկրների Եվրատեսի ճանաչված պետությունների
0: Եվրատեսի։ Չէ, գնայինք էս Ռուսաստանն ունի, չէ՞։
1: Նորալիքը։
0: Չէ, ուրիշ բան է։
1: Իդեպ Նորալիքում լավ ենք հանդես գալիս։ Ես
0: սեփական Եվրատեսին եմ ստեղծել։
1: Այո, ճիշտ է, Ինտերտեսիլը։
0: Ինտեր։
1: Տարկմանեցինք։
0: Գնալու նանով մանավան, որ Ինտերում մենք լուրջ հաջողություններ են գրանցում։
1: Շատ ֆուտբոլային կփար։
0: Դա հաջող նորություն է։ Ուրեմն Հայաստանում
1: արդեն լավ է։
0: Հայտնաբերվել են վտանգավոր տեխնիկներ շատ։
1: Ինչեր։
0: Շատ վերնագիրը շատ ցիծաղ, լավ
1: հայտնաբերվել
0: են վտանգավոր տեխնիկներ։ Ու շատ իրեք հարգելի ռադիոլուսոններ այդ տեխնիկները։
1: Դե կարող է մարկանց մասին խոսքը, որ Windows չեն կարողանում ինստալացիա անել։
0: Գերմանական տեխնիկները, որոնց ներկրվել են Հայաստան, սև սպիտակ են լինում, զգուշացնում է էլի ոստիկանությունը։ Բռնակները մի քիչ թույլ են եւ կարող են օգտագործել ու ժամանակ թունանա փոփել երման ջուրը կլծվի ձեր վրա, այսինքն։
1: Օ, այսինքն
0: դիրեք տեխնիկներ առնելուց։
1: Խոտանով պարտիա է կոմպյուտերսած։
0: Այո, ճիշտ է, ցույց է բառը։
1: Բրակ։ Բրակ։ Դե հա, ստացվում է պետք է զգուշ։
0: Բայց ես կոմենտերը նայեցի, ես ջան տայրոկային, որ այ մարդ մենք վերցրել ենք, չգիտեմ, երբ այժմ ինչ որ տեղի։
1: Մենք հասկանանք, վերցնում ես այդ բռնակը փոկվում է։
0: Շատ անսպասելի, բայց չես կարող երկու օր օգտագործես, երրորդ օրը կամ 5-րդ չես կարող։
1: Շատ անսպասելի է փոկ։ Հումորային բռնակ է, էլի, այ հիմա ու գնաց։
0: Այ անսպասելի փոկվում է։ Կա ինչ որ հիմա
1: ոնց
0: տեխնիկան զարգանում է, թե չես։
1: Լսի, դե տխուր բան ես ասում, որովհետև այդ տեխնիկներից պետք է ուրեմն զգուշ լինել գերմանական։
0: Ինչ
1: է։ Եթե տեխնոլոգիաների մասին ենք խոսում, հա, ասեմ, որ նաև կա մի հետաքրքիր այսպես լուր պատտվում, որ կառավարությունը որոշել ու առաջարկում է փոխել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության անունը եւ դրա մեջ ավելացնել արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարարություն։
0: Հետաքրքիր է, եթե դրանով առաջադեմ ներով կրվում ենք, ավելի շատ։
1: Ինչ թվում է։ Հա, բայց ինչ թվում է, այս նախարարության աշխատակիցները արդեն պիտի սկսեն գնալ լոգո պետի մոտ, որ կարողանան արտասանել իրենց նախարարության։ Դե ասա, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության արդյունաբերության արհեստական բանականության նախարարություն։ Բարձր տեխնոլոգիական նախարարության արդյունաբերության
0: արհեստական։
1: Դե բայց նայ, հիմա
0: դիտության սպորտի եւ
1: նախարարության։ Երևի տես տրենդա կառավարություն, բայց ստացվում է, որ այն ժամանակ ոնց էր հապավումը, հա, ԲՏԱ նախարարություն, հիմա ստացվում է ԲՏԱԲ նախարարություն։
0: ԲՏԱԱԲ։ Այդտեղ ամբողջ այբուբենը կարելի է օգտագործել։
1: Դες համար սովորեցմեն հայտնի։
0: Այս արհեստական բանականությունը ինքը արդեն կա մեր կյանքում, չէ՞, կոնկրետ։
1: Կա, դե ես թվում ասա նրա համար են առաջարկել, որովհետև լուրեր կային, որ բացվելու է արհեստական բանականության գործարան։
0: Ա գործարան։
1: Այսինքն դե չէ, լինելու է այդպես մի ինչ-որ սերվերանոց, կոպիտ ասած մեծ, որտեղ, հա, որտեղ երբ դու օրինակ

0: Du meinst ChatGPT, Gemini, ich wollte das alles, der kann bauen können, und jetzt auch, du meinst, ich hab, ich will Gott so gut zu nahe, Gott sei Dank, du hast dich nicht schon Zahnarzt genannt, wollte ich einmal gar nicht schnell ändern, irgendwie haben wir 20 Minuten, ich habe auch ein Herz, sehr weit gelb, um einen Metall zu machen, du meinst, ich habe das Patas kann, das ist eine Ressource, und jetzt, ich kann nicht mehr, heißt dann, ein Patras, ein bisschen Bambas,
1: da mal nicht den Sinn, du meinst, hans, jeder geht
0: in Chorhum, und ist das mit dazu, da, ich denke, weil du Chorhum bist,
1: Linguma.
0: Stekalia, agostavari ne manca zora kambane rasi.
1: Oameni ce le-am
0: încă. Așa, că.
1: Vezi, băi, zgâneți ce-i mătă zumare, sta kambana, ca nu ți-a numas o. Este vizioneri, vor în meng TikTok-ov, cam reels-erov, Instagram-i testul meng. Încă te-ți eri mă vor vatna, băi, zi mere așkin sovura, zin, ima mere așkin sovura dinan. Ai sincen, von sor, meng uteng, nai, heteng, heteng, nu, arăci, arăci, heteng.
0: Uzmem, mătki tere bărnem.
1: Ima nai, ima von sor, meng piuren utu meng, ce ești?
0: Aio?
1: Hai, tu ișu ca կարտոֆիլներ, որոնք եպած չի, այտենց մի անգամ ուտենք, երկու անգամ ուտենք, հետո սկսած։
0: Չէ, արհեստական փյուր է։
1: Հա,
0: արհեստական փյուր, պլաստիկից
1: է։ Բայց գինենք, որ բոլորս արհեստական է։ Հետո քիչ-քիչ հասկանանք, որ չէ, ոնց որ էսի արդեն մեզ սկսա դուր գալ, ու այն մեր բնական փյուրը, այսինքն բնական կոնտենտը։
0: Դու
1: բնական կոնտենտը հիմա մի քիչ հետա։
0: Նայ սիփ։ Դու մի քիչ բացասական երանգ ես մտցնում այդ ամենի չի մեջ։ Ես կհակադարձեմ քեզ, որովհետև դա էլ տեխնոլոգիաների զարգացման մի ինչ-որ ճյուղ է, որը պետք է հավանաբար, որովհետև արհեստական բանականությունը հոմենակ այդ տափակ վիդեոները սարքելու համար
1: չի։ Ինչ ես արհեստասեք կտուրը, հեսա ի՞նչն են, բալես ու ի՞նչն ու մա կտուրից սենց տևերով, հա՞։
0: Բայց
1: հայկական
0: չես խնդացել։
1: Չէ, դες բաներ
0: աբերում։ Դե, դա է, այո, դες վիդեոները կարելի է, դա սկիզբն է, հասկանում ես, հենց նոր են, նոր սենց մտնում արհեստական բանականության օգտագործման դաշտը, կկարգավորվի, կսկսեն լավ բաներ օգտագործել։
1: Հա, ես ասեմ, որ այս պահին ռադիո Մարշալի 103 եւ 5 հաճախականությունում հնչում են Սիփան Ստելա հաղորդումը, բայց ստեղի զայնը կան
0: հիմա։ Հիվանդ եմ ուղակի այս։
1: Այո, այն մարդիկ, ովքեր Facebook-ում հետագայում չնայի, ասեն Ստելայի զայնը, այս անգամ մի քիչ ուրիշ է։
0: Հիվանդ եմ եւ չեմ քսվել։
1: Այո, չէ, Ստելան այսօր երկրում չի, դրան Ռաֆայել Նեջալալյան փոխարինում, տաղավարում նաեւ Սիփան Նեքարամյան, եթե ինչ է այս զայնը առաջի անգամ եք լսում, մեզ շունչ քաշի, մենք այս պահին Ռաֆայել Ստելայի շունչ ենք քաշում։
0: Այդ ո՞նց։
1: Հիմա կտեսնենք շունչ քաշում, այո, իհարկե,
2: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան, Ստելա։
0: Սիպես, ես մի հատ կարևոր հարց ունեմ, դուք պարբերաբար այս հաղորդումը անում եք,
1: և
0: ես ուզում հարցնեմ, ես լսում եմ ձեր ռադիոյով, այո, շատ Marshall FM-ով, և հաճախակի իմ մոտ հարց է առաջանում, ինչ եք հասցնում անել այս շունչ քաշելու ընթացքում, մենք բան չարեցինք, դուք ինչ եք անում։
1: Մենք պետք է հանգստանանք, ընդհանրապես պետք է ուղեղը հանգիստ լինի, որպեսզի հաջորդ 10 րոպեն լինի էլ ավելի ոնց որ
0: էքստրեմալ,
1: ավելի էքստրեմալ, ավելի տակ, ավելի
0: wow, դե գնացինք, ինչ
1: մեսը։ Գնացինք նորությունների ընթառաջ, դարձյալ նորություն, էկզոտիկ փոփոխություններ, այսպես ենք
0: ասում։
1: Բայց ավելի հետաքրքիր ավարտում, էկզոտիկ փոփոխություններ Գորիսում։ Էս էս ինչ այն ցինեման է իշում,
0: դա։ Դիհատ պալմա են տնկել Գորիսում։
1: Ես ասում եմ, էլի էկզոտիկ փոփոխություն Գորիսում, ինչի՞ բա ոնց էր բան։ Մոդելային գործակալության բացումը Վարդենիսում։
0: Այո։
1: Այս էս փոքր բան։
0: Բայց ի՞նչ մա կլինի։
1: Այո, Մակդոնալդսը իր դեռնե բացում Մարտոնիում,
0: այսինքն Արտիկում։
1: Այո, հիմա Արտիկում, չէ, Արտիկում, բանի Վարդագույն ի՞նչ է կարողը։
0: Այո, չասի։
1: Վիկտորիա Սեկրետը
0: իր ապրես, նոր խանութը բացել Արտիկ։
1: Հիմա այսպես անորություն է, էքսպոտիկ փոփոխություններ Գորիսում։ Եվ ի՞նչ է կատարվում, այո, եւ նկարներ կա, վիդեոներ, տեսանյութեր կա, քաղաքի հատվածներում տարբեր արմավի։
0: Օ, ես գուշակեցի, փաստորեն։ Չէ, ես չգիտեի, ես պարզապես ասեցի, իսկապես
1: Գլենդելի Վրաստանի են
0: Բաթումի
1: ու գիտես ինչի վայբեր երևի
0: Դուբայ
1: Տոս նույնիսկ Եգիպտոսում էլ այդ արհեստական
0: Լսի, բայց հավես է Արմավենիները Գորիսում
1: Նախ Գորիսը գովում են շատ մեր
0: բոլորը Գորիսը շատ եմ սիրում շատ եմ եղել շատ շատ
1: գեղեցիկ հատված
0: Ես եթե չեմ սխալվում գուցե սխալվեմ ներերեցությունքն բայց եթե չեմ սխալվում Ալեքսանդր Թամանյանն է Գորիսի հատակը գծին ձերք գցել կարելի ասել եթե չեմ սխալվում հա գուցե սխալվեմ չեմ ասում, բայց շատ սիրում քաղաքը, շատ յուրահատուկ ոճով, ցենց փոքրիկ գեղեցիկ տնակներով, քարերից։ Այո, նա անդունդի մեջ, ծորի մեջ է։
1: Բայց էկզոտիկ է։
0: Շատ եւ ականաչապատ, բայց անտառները այնտեղ բավականին սաղարթախիտ են եւ արմավենները այնտեղ սաղարթախիտ։
1: Այո, սաղարթախիտ։
0: Եւ արմավենները այնտեղ
1: բավականին ոնց որ բան լինի, ինչ որ փոքր շրջան Վրաստանում։ Բանից բոնջորնից մտանք սաղարթախիտ, այսա շուլավերից դուրս։
0: Բոնջորնից։
1: Չէ, բարժոմի։
0: Բարժոմի։
1: Բարժոմի։
0: Մի խոսքով արմավենիները հավես բան են, մնում է վրան կոկոս աճի։
1: Այո, կոկոս աճի լույսերը բերենք դնենք։
0: Ահա։
1: Եվ վաճառողներ բերենք։
0: Ծովա պետք։
1: Այո, ծովա։
0: Գորիսի հայտնի ծովը։
1: Հա, գորիսի ծովը։
0: Գորիսի ծովը։
1: Իրակ պետքա զարգացնել, ճիշտ է մեր հայկական։
0: Իհարկե, միանշանակ։
1: Ինչ որ դու տեսլական ունես, ես գիտեմ, որ 2031-ին դու մասնակցելու ես։
0: 31-ին, ամիս ընտրությունները հաշվել ես։ Ես այդքան հեռու չեմ նայում։
1: Գիտես ինչ, որտեղ եթե արանքում երկու հատ հեղափոխություն չլինի,
0: ասես։ Հա, ուրեմն հա։ Չէ, իհարկե պետք են զարգանում են մեր քաղաքները։ Անկեղծ ասեմ, ես 5 տարվա կտրվածքով 6 տարվա կտրվոր գնում ես, լիքը փոփոխություններ կան դեպի լավը, ու դա միանշանակ կովիդ է։ Ես
1: ասում եմ, որ քաղաքը կուզենա իշտ ավելի զարգանար, թող բոլորը զարգանան։
0: Երանոս գյուղը։
1: Այ այո։ Դե զուտ Երանոս մնար են բառը։
0: Ինչ է նշանակում։
1: Խաղաղասեր։
0: Ա դու խաղաղասեր գյուղից ես։ Դու շատ բարի տղա ես։
1: Դա որից բանից ասում, որ լավ իմը մարդ է։ Լսի չէ, եթե որ կծում ես, կես բան չեմ ասում, որտեղ դն չեմ կարում։ Ձուր խաղաղասեր։ Լսի, որ այդ էջ միացին է մեր։ Եղել ես Մայրաթորի տարածքը։
0: Շատ։
1: Մայրաթորի տարածքը համարյա Վատիկանի
0: մեր պատենցել պետքա լիներ, իհարկե։
1: Հիմա ինքը օրինակ մենք շատ կուզենայինք որ մեր էջ միացի
0: քաղաքը վերջի զարգացումները հաշվի առնելով ինքը կարա առանձնանա ու դառնա Վատիկան։
1: Բան չասի։ Այո։
0: Բայց մենք քաղաքական չենք։
1: Այո։ Վատիկանից որ քաղաքական չենք, օրինակ շատ լավ կներ ինքը այդպես, ինչի եմ ասում։ Ես միանգամ գնում եմ Մայրաթոր, այնտեղ տեսնում եմ բան, Ռուսաստանից պատվիրակությունը, զգում եմ որ բոլորին տեսել եմ TNT-ով։
0: Օ։
1: Հասկանում եմ որ դերասաններ, ինչ որ TNT-ի պատվիրակություններ
0: են, ես
1: ասում եմ ու երևին
0: ակամ։ Մոտեցար նկարվեցի։
1: Չէ, ուղղակի այդպես թակուն այսինքն որ հասկացա թե ինչքան կարևոր վայր է այդտեղ եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ
0: ընդհանրապես
1: բոլոր աշխարհի քրիստոնեական
0: այն կենտրոնամետ վայր է։
1: Այո, եւ հիմա էկզոտիկ փոփոխություն է Գորիսում, թող այս էկզոտիկ փոփոխությունները բոլոր քաղաքներն են։
0: Այո, հուսանք շուտով Երևանում կհայտնվեն Գորիսի բանանները։
1: Այո,
0: բոլոր բանջարեղենի խանութները։
1: Հուսանք այս էկզոտիկ փոփոխությունը նաեւ կլինի ներքին Չարբախում եւ 7-րդ դասերի։
0: Հաջորդ նորությունը, այո, շատ հետաքրքիր մի բան, հիմա նույնիսկ տրենդային է դարձել, վիդեոներ են հրապարակում այդ մասին։ Վիզեր ավիաընկերությունը Լոնդոնից 50 ֆունտով թռիչք է կազմակերպել, բայց մեկ պայմանով, որ ուղևորները չգիտեն որտեղ է գնալու ինքնաթիռը, եւ այդ ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։
1: Վայ։
0: Այսպես այո, կոչված mystery flight է, դա։
1: Ես չեմ ուզում քննադատեմ, բայց բանը, նախ մի հատ ուզում եմ արագ հասկացա, 50 ֆունտը։
0: Հա, 50 ֆունտը մոտավորապես, հա, ցանկ չի, 100-120,000 դրամի մասին է խոսքը։
1: Ահա, 60 դոլար։
0: 60 դոլարի չէ, 30-40,000 դրամ։ Դե ես Բրյուսելն եմ ավարտել։
1: Քոչ մոտավորապես։
0: Ես իմ աշխատանքը ինչ-որ փող են տալիս, ես ուրախ եմ։
1: Մոտավորապես 20 դոլար, դա 300,000
0: տենց են խաբել։
1: Չէ, 60, որը 60-60 քանի դոլարն է, որը
0: լավ, արի չծաղրենք իմ մաթեմատիկական ունակությունները, վերադառնանք լուրին։
1: Փոխվենք Լոնդոն, թե դա ինչքան գումար է, 25,
0: դա փող չի։
1: Հա, իրացա։
0: Փող չի, ինգեր ջան։
1: Որտեվ թե, միած թե բանի վրա,
0: սարի։ Ժամը 5-ին, 5 o'clock։
1: Հա, իրացա։
0: Մի խոսքով բրիտանացի մի խումբ մարդիկ, այդ mystery flight team-ի ջոցով ժամանել Երևան եւ ուրախ զարմանում են եւ եւ վիդեոներին միշտ տեսնում ես։
1: Կարող եմ մարդկա չի
0: որտեղ։ Չէ, իհարկե դենց էլ կա։ Ես նույնիսկ փոքրիկ պատմությունի կարագ ասեմ, ես հանգստանում եի Եգիպտոսում անցյալ տարի, ոչ միայնակ ընտանիքիս հետ, այնտեղ ծանոթացանք բրիտանացի մի զույգի հետ եւ դեռ չգիտեին Հայաստանի մասին։
1: Իսկ Եգիպտոսի մասին
0: դեր։ Եգիպտոսի մասին նոր էին իմացել,
1: որ այդպես։ Բայց մենք մեկ էլ հասնում ենք, ասում են դուք,
0: հա, բայց դա վհատվելու առիթ չի, որովհետեւ մեկը գնում ենք Եվրատեսին ու այնտեղ գոնե չենք գրում, բայց հայտնում ենք
1: մեր մասին։ Պատկերացրու իջել են այդ մարտիկ Լոնդոնից իջան, դռները ասեցին դա տաքսի պետք
0: է,
1: ես կամից տաքսով լեննա կամ բանես բոլորը։
0: Չէ, բա ուր եք գնում, հարաբեցանա, բա 60 դոլար, ոնց Լոնդոնից դա
1: ցիցանել, Լոնդոնից էլ 60 դոլարով եկել եք այդտեղից միջև, հա, դիշ լավ տեղ են եկել։ Բայց մի հատ արագ բանաս, մասը, մեր Երևանի մասին, մի հատ գովերք ենք մեր բոլորի մայրաքաղաքը, նա բոլորի
0: մայրաքաղաքը։ Ո՞նց են գովերքում։
1: Ասեմ, գայլում էի կենտրոնով վերջերս, ու հասկացա, որ յուրաքանչյուր տուրիստ եթե գա մեզ մոտ, ինքը երկու ամսում չի հասցնի բոլոր սրճարանները նստի։
0: Դրանով ես չափում։ Հա։ Ես քեզ որպես նախկին զբոսավար ասեմ, այսօր Վրաստանի փնովելու օրն է, ասես։ Չէ, եթե անկեղծ ասեմ, Երևանը, միայն Երևանում տուրիստը որպեսի քաղաքը ճանաչի, հետաքրքիր տեղերը տեսնի, հուշարձանները, հիշարժան վայրերը եւ այն մի քիչ քայլի թանկարաններով հաստատ մի 3-4 օր պետք է։ Մենակ Երևանը, Հայաստանով էլ չասեմ։
1: Չէ, ես կոնկրետ սրճարանների սպասարկման ոլորտը
0: լավն է,
1: Ամազոնը։ Դրա հետ մեկ
0: էլ սրճարան հովանավոր ունենք, հա, պետք է դες ուզում ես ինտեգրացիա անես։
1: Ֆիքսինգ, որ շատ համով ամեն ինչ։
0: Այո, սիրելի սրճարանա տերեր, կարող եք զանգարել Marshall FM, մենք ձեր գովազդը կանենք այստեղ։
1: Հաջորդ նորությունը ես եմ բարձրաձայնելու։
0: Խնդրեմ։
1: Բանկի աշխատակցուհին անջատել է հեռախոսը, երբ աջակցության ծառայություններ զանգարել Հռոմի Պապը։
0: Այո, շատ լավ լուր է, ես լսել եմ դրա մասին։
1: Լևոն 14-րդը, Հռոմի Պապը զանգել է բանկ, ներկայացել է իր աշխարհի կանոնով, որը մի քիչ երկար, ասենք,
0: Պրևո, ազգանունը Պրևո է,
1: ինչ-որ։ Տեր Մովսես եւ քուր շաունակություն։ Ուրեմն,
0: չէ, տերով էլ չի ասել, ան ազգանունն է ասել։
1: Ան աշխարհի կանոնով, որը մի փոքր երկար,
0: երբ Ռոբերտ Պրևո։
1: Հա, երբ աշխատակցուին ասել է պետք է ներկայանաք բանկ, նա ասել է, բայց ես Հռոմի Պապը աշխատակցին իակամ ստացել եմ։ Ուզեցա ի, դեթես ես եմ Մայքլ Ջեքսոն։
0: Ես էլ Անգլիայի թագուհին եմ, այսպես բան։ Այո, նա զանգարել է, ես լսել եմ դրա մասին, այնտեղ ինքը քարտ ունի ամերիկան, ուզեցել է երկարացնի, ինչ որ հարցեր են տվել, բան են արել, ինքը սաղ պատասխանել է, վերջում ասա չէ, դες չինում, պիտի գաք։ Ասել է, դե չեմ կարա գամ, էլ Իտալիայում եմ գտնվում, ասա չէ, ձև չունեք, պիտի գաք։ Ասել է, լավ կլինի, որ կոկնի, եթե ես ասեմ, որ Հռոմի Պապն եմ։
1: Հա։
0: Ատենց ասել։ Հա, ուզեցել է, չի ուզեցել այդպես սկզբից բան, հետո հա, կոկնի, որ ասեմ, ես Հռոմի Պապն եմ, լավ չես, հաջող ձյաձ։
1: Բանջատը։ Որ օրինակ եղելա, դու տենց շատ հայտի մարդ հետ միանգամից խոսաս։ Ռոբերտ
0: Մարտիրոսյանը։
1: Ռոբերտ Մարտիրոսյանը հաշվի
0: մեջ դե դե եղել, հա, սպասելի զանգեր ստացել։
1: Օրինակ ես մի անգամ լսել էի, որ շատ տակ ինֆորմացիա է զանից հետո, որ շատ հարգելի Ռաֆ Իրիկյանի հեռախոսը համարը, ով երկար ժամանակ է տարբեր մեծ ընկերությունների ղեկավարում, այսպես ցանցի հետ կապված ուղակի դես ժամանակը 42 61 85
0: այս ցանկացում որ բարձրացնեցիր։
1: Չէ, հենց այդպես դրամաբանությունը չէ, բոլորը 0 վերջում 6։
0: Այո, դե համեստ մարդիկ են այ
1: Ռաֆ, մեր ինձ հիշում եմ, որ մեր եթերաժամը
0: ֆոնս
1: ավոնս։
0: Իսկան շուտ։
1: Ավոնս։ Ես մաղթում եմ, որ պիսի բոլոր շաբաթներում մեր ռադիոլուսոներունան մենակ կրեատիվ եւ այսպես լավ պոզիտիվ լուրեր։ Այդ բոբոնորությունները թող Facebook-ից գիրքի-ինչ-ինչ պակասեն։ Ես էլ քեզ շնորհակալ եմ, թող թույլ եք կապնել ձեր ցեղում անենք։ Facebook-յան Edge-ով Radio Marshall-ի կարող եք տեսնել, թե ովքեր էին այսօր։
0: Շնորհակալություն բոլորին մեզ հետ լինելու համար։
1: Ռաֆ, իմացի հենց դելան ոտը քաշած
0: է։ Ես պատրաստ
1: եմ։
0: Ես կարող եմ այստեղ բազմոցին քնել մինչև Ստելան ոտը քաշի։
1: Այո, մինչև սեպտեմբերը։
0: Շնորհակալություն։
1: Սիպան Ռաֆոն էր, Սիպան Ստելայի էքսկլյուզիվ թողարկումը Սիպան Ռաֆոն էր։ Մի հատ լավ մաղթանք ասա մեր։
0: Ես մաղթում եմ, որ Marshall FM-ը 103 եւ 5 հաճախականությամբ այն կետիկը մեջից հանենք, դառնա 1035 միլիոն հետևորդ։
1: Եվ նաեւ
0: բլյուսովն եմ ավարտել, թվերը չգիտեմ։
1: Հենց հիմա կինոթատրոնում ընթանում է մի ֆիլմ, որի սցենարիստը դու ես։
0: Հա, գովազդն ենք։ Այո, բոլորին հորդորում են գնալ կինոթատրոնը եւ դիտել Օպա Պապա ընտանեկան կատակերգությունը, որովհետեւ այն շատ բարի է եւ ծիծաղալի։
1: Այո, սցենարի հեղինակներից մեկը այս պայն ռադիոյի խոսափողի մոտ Ռաֆայել Ջալյանը։ Լավ մնացեք, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթվա վերջ։ Փակապակա։
2: Գովաստ։ Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այս էլեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական
3: Հայկական բանկի կողմից։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
5: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
7: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրվելու Վասանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորդի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
8: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
9: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ն։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում։
4: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրաչակ 427 կամ զանգահարեք 060-5222-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Հիմա էլ նոր սուտ են հորինել, թե Նիկոլաո կամ Փաշինյանը կամ վարչապետը կամ ոնց պատրաստվում է 300,000 ադրբեջանցի բերի Հայաստան եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն այդ ապուշ հոլովակ են նկարել այդ առիթով ու երեք չի առաջի օրը $85,000 էր, հիմա արդեն մեր հաշվարկներով մոտավորապես $200,000-$300,000 մենակ գովազդի փող են տվել, որ այդ հոլովակը պտտվի հանրապետության հեռուստաընկերություններով, բանի YouTube-ի ալիքներով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց դա մտածածին մի հատ պրովոկացիա է։ Մենք վերադարձնում ենք Հայաստանի հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին հեռացած հայերին ենք վերադարձնում Հայաստանի հանրապետություն։ Եվ 2025 թվականը առաջին տարին է մեր պատմության մեջ, երբ որ Հայաստանի քաղաքացիների արտագաղթը կանգնել է եւ ներգաղթա սկսել, եւ այդ մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյան, Կալուգացի օլիգարխ, Բելարուսամետ օլիգարխ, Սերժով Լեմոնով ուղղակի պայթում են, որ ես Հայաստանը դատարկելու իրենց ուղեկիցը ոչ միայն չեմ շարունակում, այլև մենք վերադարձում ենք հայերին Հայաստան, մենք վերադարձում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստան, եւ այդ պրոցեսը սկսվել է, եւ այդ պրոցեսը անշրջելի է, եւ պատերազմի երկլուխ կուսակցությունը չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, երկլուխ մաֆիան չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, եւ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացին միամուր գնալու են ընտրական տեղամաս Հայաստանի Հանրապետության սրբազան հողից վերջնական եւ անշրջելիորեն արմատախիլ անելու պատերազմի երկլուխ կուսակցությանը եւ երկլուխ մաֆիային Սերժով, Գագոյով, Կալուգացիով, Լևոնով, Ռոբերտով եւ նրանց վերջով պետք է պատասխանտան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին 10 տարիներով կեղեքելու, ապագա նրանցից խլելու, կյանքը նրանցից խլելու, հեռանկարը նրանցից խլելու, հայրենիքը նրանցից խլելու համար եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի տրիումֆի ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ցնծության ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի երջանկության ապրելու, կյանքը վայելելու, ազատությունը վայելելու, պետությունը վայելելու, իրականությունը վայելելու, ապագան վայելելու ժամը թարգն ատակներին եւ կենցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Your hit

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: God balance.

0: Говаст.
1: Майсі тасногінгін тасновецін євтасноютін. Карен демірченіан ван марзагамергаїн хамалірюм. Аминамець шинараракан експон. Артен тасну терортанкам. Іждарнежна басум шинарарусямп. Верен рокмамп єв харакіт волортеров хета каркарват занзанц у маснагетерін. Волорти лавагуй неркаесус іштере єв арашартнере меквайрюм. Констракшн експо 2026. Газмакерпіч промекспо. Сусагандесі хованавош стон анкерюсьон.
2: Хета каркіра Չարք ունես Օվյոյից։ Միացիր Օվյոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, կորսնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-շաբթի եւ 5-շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyoncé.

0: սարը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: This is Justin Bieber.